جی ایک اونکار سات نام کرتا پورکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجنی گور پرساد جاپ آدی سچ جگا دی سچ ہے پی سچ نانک اسی پی سچ

خالصہ واہ گرو جی کی فتح. پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شتر تخ دے مالک صاحب ست گرو گرو گرنت صاحب سچے پاتشاہ جی دی پاون پوتر خزوری اندر سوبائے مان گرو سوارے ست سنگی جنوں آپ جی پچھلے کئی دنوں تو بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ سربنس دانی امرت دے داتے آپے گر چیلا بھگتی تے شکتی دے سمیل تن تن گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ جی انہاں دا آگمن پرب پریم پاونا شردا عقیدت نال منا رہے ہو جو اس استھان تے کئی سالاں تو نرنتر ہی ستگرو گرو نانک صاحب جی دا آگمن پرب اور دشمیش پاتشاہ تن تن گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ جی حضور دے آگمن پرب تے آپ جی آگمن کتھا سرون کر لئی اکتر ہندے ہو اج مالک نے سوپا کڑی بخشی ہے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ انہاں دے آگمن دی کتھا جو کوی سنتوکھ سنگھ جی خونا نے شری گر پرتاپ سورج وچ انکت کیتی ہے اس نو آپاں وچارنا ہے. وچارن تو پہلاں آپ سمو سنگت دے چرناں وچ بینتی ہے کہ اپنے اندر نو اکاگر کرن دا یتن کریے. تن گرو گوبند سنگھ صاحب کرپالو جی میر کرن دیکھو یتن کریے کہ اندر دے فرنے سنکوچ کے اس ویلے کیول اپنی سرت نو کلگی والے پریتم دے چرناں وی جوڑیے. ستگرو گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ ٹاکے دی دھرتی تے اج رات براجمان نے. ماتا گجری جی پٹنہ صاحب دی دھرتی تے براجمان نے ماتا نانکی جی نو اپنے پتی ستگرو گرو ہرگوبند صاحب جی انہاں دے کیرت پور صاحب تے دھرتی تے کہے ہوئے بچن اج چیتے پہ آندے نے تے جیڑے بچن انہاں کہے سن نانکی تیرے گھر دے اندر ایک مہا بلی جودا پوتا پیدا ہوئے گا. اج سارے اس سمے دی اڈیق پہ کردے نے تے سکھ دی پاونا اے بنے کہ داتا میر کرے ساڈے خردے وچ کلگی والے دے چرناں لئی پریت اپجا ہے ساڈے اندر کتے نام دی دات ٹک جاوے. آپ کرو کرپا سادھ سنگت جی اکاگرتا دی دات بخشیا جے تاں جو پریم پاونا نال آپاں کتھا وچار سکیے. اس دے نال ہی جدو شبد گائن کیتے جان گے اس توں بعد کتھا دی سمپورنتا تک آپ جی نے اکاگرتا نال ٹکے رہنا. سال بعد پرت کے اے دن آنا تے کی بھروسہ اگلے سواس دا کسے تے اگلا سال آنا کہ نہیں. داتا میر کرے سانو سب نو اندر دی اکاگرتا بخشے. آپ بخشو آسیس اور اچارن کرو جی ستنام شری واہ گرو جی. کرو کرپالتا پھر